タソース、砂糖を加えて軽く煮て、塩コショウで味を整える。耐熱容器にオリーブオイルを塗り、一を薄く敷く。ラザニアシートを2枚並ぶように入れ、

いてください。ご家庭のオーブンにより熱加減が異なるので、表面が焦げ始めてきたら焼き時間を調整してください。